0: bener jenenge Indra Prasto. Dasar Kuronyoto. Tak jaluk
1: jali sikil.